Jesus. Anuara. Ujimaya fono. Monshira. Ate. Esara. Ara. Anuara. Anopa e monshira. Nede. Da da da da da. Ate sara. Anuara. Amanina monshira. Ate sara. Da da da da.